0: すまない、大皿の命令で誰も検察を受けないと。
1: 僕たちは小田大佐の命令で乗り換え駅で運びます。
0: でも通じがなかったです、貨物の運びなんて。

0: 大佐，さっき変兵隊のトラックは町に出た。乗り換え駅への貨物の運びです。
1: 今日は貨物を乗り換え駅運ぶか？
0: 通知がもらってないけど、大佐の直筆サインの特別通知証と送り状を持ってます。
1: 通知証？送り状？
0: そうです。
1: 乗り換え駅！乗り換え駅！
2: 这些都是常规的武器，我们上当了。

0: 誰か教えてよ。これはなぜだろう。
1: 谁能告诉我为什么会这样？
0: 我らは大城にある国民党と共産党の武力を消滅しただろう。
1: 我们不是消灭了国民党、共产党在白城的武装力量吗？
0: あいつらは誰だ？
1: 这些人是谁？
0: 中国正規史を止められる防御
1: 能够抵御中国一个正规师的防御系统，已经被几个人就搅得天翻地覆。说话呀！
2: 何かあったの？
1: 究竟发生了什么？
2: 何か言えよ！一体何が起こったのか？
1: 你说话呀！
2: 言ってみろ！
1: 到底发生了什么？
3: 彭秀女没有死，她不能死。你这样就等于告诉敌人，他在炸中转站的时候牺牲了。

0: 以前没有，现在也没有。
1: 大佐、あいつらは先進武器を持ってます。
2: 重要なのはどんなに推進武器を持ってるじゃなくて、通行証と送り状を持ってるし、乗り換え機の地形に詳しいのだ。こっちの軍艦はみんな持ってますよ。でも特別数箇所は大佐の銀行にありますよ。俺は。
1: 敵に許可証をあげたというの？うん。あ、いや、そんなことないです。昨日、廖春祥は取材しに来た。銀行をチェックしたけど、鍵回しなかったし。地平図と通行証も失わなかったし。大佐、我々は情報を封鎖しないのか？
2: 調べたら司令部に報告します。大事なことだ。隠れないよ。もう司令部に報告した。
1: どう言いましたか？非
2: 常な時期だ。1号作戦計画をスタートした後で懲罰が出るはずだ。罪を軽減するためにその
1: 特別武器を確保しなければな。これは今後の仕事の重点だ。一旦その問題が起こしたら南線の配色は下げられないのだ。大佐安心して、僕も罪人ですよ。命で特別武器を確保します。手続きします。
3: 小姐回来没有？
4: 小姐一直没回来。
3: 去吧。哎。

0: 乗り換え駅に被爆したことを調査した中江、林さん、黄金虎、仕事をやってます。廖一清だけ出勤してません。廖春晓は病気になったので家で娘に付き添った。これは証明書です。廖春晓の病気はちょうどいい時期だ。あいつらの証明書類です。廖春晓の病気はいい時期だな。大佐、小石桥事件を覚えてますか？射撃手は撃ったのが女だという特務葬式駅の式場も女だ。大佐、奴ら調査してお願いします。
1: そうしよう。
0: 隠して注意しろ。今は第二も帝国を対しても我らに対しても重要なのは1号作戦計画だ。別の問題いじるな。
2: わかりました。
3: 彭修女，谢谢你一直以来对我的帮助，替我完成心愿。但是现在我不能够回到尖刀连报道，我要替你完成任务。我要回到白城，找到真正的毒气弹。我一定会找到那个真正的幕后凶手，为你报仇。

0: 都不许你爱上别人，彭秀女也不行，你只能爱我一个。等抗战结束了，咱们就结婚，你去哪儿我去哪儿。
1: 我只是思念彭秀女，她是一个好上级，也是一个好女人。
0: 我不是好女人吗？
1: 大小姐，我希望你是天底下最好的女人。
0: 我不会让你失望的。
2: 予想通りに。やっぱり隔離区を対策した。貨物置き場は全て封鎖しました。昨晩のことは二度とありません。隔離区は育英にも防衛しました。水下に乗務や防犯ベルを設置し、風も通さない。乗り換え駅建設し早めに投入しろ。貨物の一部入れて伝送しろ。
3: はい。
4: 看到什么了？

調査に報告しようか。物を戻ってきたら報告なんかいいよ。その二人の死体は警察、もし何かの発見がないから川に連れてお礼で。

0: 中身はどんなに大切なものが知ってんのか。
1: 中身は何が知らないんです。
0: 貨物が失ったのを知られたら、ここの皆さんは全部殺される。僕も。行け。食料で補って。一時ごまかして。貨物は探し出せ。
2: はい。

0: イザー、よく調べました。マラウは共産と同盟です。裏切者です。私はマジャ担当人を全部殺しました。
1: 物は見つかったか？
0: まだです。
2: 見つかなかったら殺す意味ないよ。
0: 大佐、この物は中国人に知らせていけないんです。警備隊に頼るしかない。封筒も一時辺兵隊で管理して、人は足りないんです。多分時間がかかります。
1: あのさ、封筒を黑龍潭に渡して、胡老大に教え、利得は全部彼に属する。公軍に充実しないと。裏切者になったら麻雀堂の今日は黑龍潭の明日だ。
0: はい。